0: radio Unsko-sanskog kantona.
1: Na 89.9, 90.9, 96.2, 99.5 i 105.1 MHz.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

što je pjevo Dilan. I ne sluša me niko, samo je Kinez klopsno Nikon. I svi negdje jure, dok mobitel izuje. Gradska buka će nadjačat uličnog svirača. Pjevam ja za bolje dane, za mir i blagostanje, za slobodu ljudska prava i da narod mirno spava. Da nađeš tihi otok i svoju si planetu. Sam si jaro rođen i sam si tu na svijetu. Tek po neko dijete stane kraj mene. Još samo oni misle da pjesma može

I da narod mirno spava. Nemoj nikad dijelit ljude velike i male. Nemoj nikad prijedit tuđe ideale. I izbjegavaj plemena u širokom.

Dira, što je pjevo Dilan, i ne sluša me niko, samo je kines kljocno niko.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će danas i sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o posjeti jedne od najviših zvaničnika Evropske unije u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojim je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Savo Minić bit će kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika RS-a, dok je aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine Željka Cvijanović ponovo kandidat za funkciju člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. Njihovu kandidaturu zvanično su podržali svi lideri vladajuće koalicije u manjem BH entitetu potpisivanjem sporazuma o zajedničkom djelovanju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029. godina. Usvojen je i zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada je preporučila poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati. Atmosfera pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država dostiže vrhunac. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a sada je očekuje jedan od najvećih izazova, duel protiv domaćina, selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Pobjednik ide među 16 najboljih svijeta. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna od 32 do 38 stepeni.
2: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica žrtava Srebreničkog genocida.

bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
3: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će danas i sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o posjeti jedne od najviših zvaničnika Evropske unije u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojim je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Savo Minić bit će kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika RS-a, dok je aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ponovo kandidat za funkciju člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. Njihovu kandidaturu zvanično su podržali svi lideri vladajuće koalicije u manjem BH entitetu potpisivanjem sporazuma o zajedničkom djelovanju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029. godina. Usvojen je i zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacija.

0: Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada je preporučila poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula u ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati. Atmosfera pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država dostiže vrhunac. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a sada je očekuje jedan od najvećih izazova, duel protiv domaćina, selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Pobjednik ide među 16 najboljih svijeta. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna od 32 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
7: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru.

7:13, dobro vam jutro. Neka te prate stotine tambura. Sretno zmajevi. Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Susret se igra 2. jula, odnosno večeras iza ponoći u 2 sata po našem vremenu, i mi smo već od evo ranih jutarnjih sati startali sa podrškom na naš način. Nadam se da će svako od vas dati svoj doprinos. Ovog jutra sa vama su Muhamed, Dijana i Sanela, ekipa koja vas prati do podneva uz brojne sadržaje. Iskreno se nadam da ćete provesti ugodno jutro i ugodno prije podne uz naš program. Kada su sadržaj u pitanju, svakako jutro započinjemo uz one servisne informacije. Jutro su u Bihaću 26 stepeni Celzijusa i trenutno je sunčano. Sunčano je trenutno, ali i dalje nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana usred jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi, grmljavina širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. E da, to je ono što su nam najavljivali, da ćemo odahnuti na kratko od ovih visokih dnevnih temperatura. Kada je u pitanju danas temperatura, ona će se kretati od 32 do 38 stepeni. Naravno, čućemo izvještaj iz Bihamka nešto kasnije o stanju na putevima, a upravo ove servisne informacije proslijedit ćemo nekoliko puta do vas u toku jutarnjeg programa.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, a to je meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države igra se u San Francisku u 2 sata po našem vremenu, odnosno u 17 sati po lokalnom vremenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza su u posljednjem kolu grupne faze pobjedili Katar rezultatom 3:1 i sa 4 osvojena boda u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Bori do kraja. A kao što sam rekla, protivnik Zmajeva u 16. finala su Sjedinjene Američke Države, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Amerikanci su izborili nokaut fazu osvojivši prvo mjesto u grupi D sa 6 bodova. Zmajevi će protiv favoriziranog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Danas svi dišemo kao jedno, svi navijamo kao jedno, držimo palčeve i našim Zmajevima želimo puno sreće.

0: i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing najboljeg radija.

Idemo dalje, 7:23, dobro jutro za sve vas. Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Ovo je 7. grad u Americi u kojem smo, nadam se da će doći i 8. i tako ćemo ući u utakmicu, rekao je to selektor Sergej Barbarez na preskonferenciji u oči utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama. I naravno preporuka danas u toku dana, odrijemajte malo poslije podne, koji sat, kako bi se utakmica gledala bez problema. 7:24, 26 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću. U drugom dijelu dana očekuje nas kiša, oblaci, opet nestabilno vrijeme, a u noći sa srijede na četvrtak dolazi jače na oblačenje i pad temperatura.

Da, osjeti se ta euforija i u našem jutarnjem programu. Mi smo već, mogu slobodno reći, spremni, ali moramo dalje. U toku su i servisne informacije, pa moram do vas proslijediti ono što smo i ovog jutra dobili iz Centra za obavještavanje. Idemo odmah do onih dežurnih službi na području našeg kantona. Vatrogasne jedinice imale su dvije intervencije. U Cazinu je gorjela trava, dok je u Bužimu gorjela šuma. U Cazinu je na snazi dalje opomena, evo da tako kažem, ili apel za sve građane za racionalniju potrošnju vode, pa nadam se, ukoliko nas slušate u Cazinu, da ćete ovo imati u vidu. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona, jutros je u Velikoj Kladuši trafostanica Grad 2 u prekidu od 4 sata i 30 minuta, u pitanju je neki kvar, ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Idemo dalje, idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać, 51 ljekarski pregled u posljednja 24 sata. Izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo je 8 saobraćajnih nezgoda u posljednje 24 sata. U Bihaću su se desile 3, jedno lice nažalost zadobilo teške tjelesne povrede. U Bosanskoj Krupi 2 nezgode bez povrijeđeni. U Bužimu je bila jedna nezgoda, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Ista situacija je u Cazinu, dakle jedna nezgoda, jedno lice je teško lakše povrijeđeno i Sanski most, jedna saobraćajna nezgoda, na sreću nije bilo povrijeđenih osoba. I na kraju, veseli odjel kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, odjel porodilišta, bilo je 6 poroda, 3 kažu, 3 dječaka i 3 djevojčice, čestitamo.

7:50, ista ekipa i dalje sa vama. Dobro jutro onima koji su od ovog trenutka uz jutarnji program. Istorijski duel Bosne i Hercegovine te Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva biće jedan od najpraćenijih sportskih događaja dana. Prema dostupnim informacijama, utakmicu koja se igra u noći sa srijede na četvrtak prenosit će više od 800 televizijskih kanala širom svijeta. U Bosni i Hercegovini prinos susreta bit će dostupan na federalnoj televiziji i kanalu Arena Sport 1. U Bihaću već jučer smo rekli i podijelili smo i tu obavijest na našim društvenim mrežama. Zmajevo gnjezdo seli se u sportsku dvoranu Luke. Dakle, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, očekuje nas kiša i pad temperatura, pa onda ne bi bilo ugodno da budemo u bašti nekog kafića. A i ugostiteljski objekti dobili su dozvolu da radno vrijeme produže do 5 sati ujutra.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 2 sata večeras iza ponoći igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u posljednjem kolu grupne faze, podsjećamo, pobjedili su Katar 3:1 i sa 4 osvojena boda u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Utakmica Bosna i Hercegovina Amerika biće odigrana u San Francisku 2 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez sinoć održao konferenciju za medije, ekipa odradila završni trening pred utakmicu. Govoreći o protivničkoj reprezentaciji, Barbarez je rekao: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti. Poštovanje i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost, pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat", rekao je između ostalog Barbarez. Prije početka treninga pred novinare izašli kapiten Edin Džeko, reprezentativci Nikola Vasilj, Arjan Malić. Džeko istakao da je pred ekipom jedno od najvećih izazova u historiji BH nogometa. Golman Nikola Vasilj naglasio da je u reprezentaciji vlada odlično raspoloženje nakon plasmana među 32 najbolje selekcije turnira. Arjan Malić smatra da će reprezentacija Bosne i Hercegovine čekati zahtjevan zadatak, ali vjeruje u mogućnosti svoga tima. Glavni sudija biće Brazilac Rafael Klas, asistira mu Danilo Malić, Rodrigo Fige i Reido. Četvrti sudija Argentinac također Dario Herrera. Zmajević će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvijeg i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela Bosna i Hercegovina Amerika u osmini finala igraće protiv ili Belgije ili Senegala. Opštinsko vijeće Sanskog mosta, načelnik Bosanskog Petrovca, opština Ključ, grad Bihać, podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sata.

0: 5 sati ujutru povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u gradovima i opštinama kantona, na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama bit će organizovani prijenos utakmice Bosne i Hercegovina Amerika. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira jučer su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za našu državu. Do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika Krišok preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika danas, kada će ostavka Šmita stupiti na snagu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas razgovaraju u Sarajevu s visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, jednom od najviših zvaničnika Evropske unije u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Delegacija Sjedinjenih Američkih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Hormuškim oreusom. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao na 1943. Desetinama hiljada ljudi hitno su potrebni hrana i sklonište, saopštila Agencija UN-a za izbjeglice. Ljekari upozoravaju na potencijalno izbijanje bolesti. U okviru Bihaćkog ljeta u 21 sat večeras predstava Žena himna teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula, te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U osminu finala svjetskog prvenstva plasirala se Norveška, savladavši obalu Slonovača rezultatom 2-1, Francuzi slavili s 3-0 protiv Švedske, Meksiku pobjedio Ekvador 2-0. I ponovo o reprezentaciji, nastup naše repke na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Americi. Ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo, cijenjeni slušalci. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prije podne preovladavati mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje, krajem dana i u ranim jutarnjim satima. Na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu, osjetan pad temperature, vjetar slab do umjerene jačine istočnog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 15 i 25, najviša dnevna između 32 i 38 stepeni.
2: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH.

0: I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać u 19. sati biće odigrana predstava Žena himna u izvođenju teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i HNK Mostar. Nakon višegodišnje pauze, dio umske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihaću dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-Sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak u sportskoj dvorani Luke s početkom od 19 sati, odnosno od 18 sati. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula, dana sjećanja na teške ratne zločine u elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, organizacioni odbor je priredio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati danas u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća.
1: Marketing. Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Idemo dalje, 8 sati i 30 minuta uz zmajeve do nove pobjede. Sretno Bosno i Hercegovina, bodrimo zmajeve i uz pjesmu. Kada je hit jutra u pitanju, evo prijedloga, Amil Ćurić, Osjećaj, ovaj broj 1. Naravno, Dubioza kolektiv i Amerika broj 2 i Halid Bešić, Mirisiljana broj 3. To su prijedlozi za danas, već su na Facebooku. Ostavite nam komentar i tamo, pošaljite poruku, a pozivu idu nakon što poslušamo pjesmu.

Idemo dalje, vrijeme je da čujemo i vas, 8 je sati 42 minute. Amel Ćurić dobio za kolektiv ili Halid Bešlić, ko pobjeđuje danas sudeći po vašim komentarima.

0: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United.
1: Idemo dalje uz dobru energiju. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam aleikum.
1: Aleikumu selam.
2: Hajde i vam, pa ćemo i pop, pa ćemo sutra slaviti prije vremena da popijemo.
1: Slavimo mi i danas, a sutra ćemo pojačati.
2: Ako Bog da, ja se nadam našem Džeki da će on njima zabiti pa bilo kako.
1: Tako je.
2: Ja bih poselamila sebe, naše navijače da uspiju, da budu živi, zdravi, da se sretniji vrate nek što su otišli.
1: Dobro.
2: Ja našoj Azri i ja ću glasat za Halda.
1: Može, pišem glas, hvala lijepa. Nermina, Nermina Harbaš, Safeta Čaušević, Dragana Kajtezovića, Ida Mešinović, sve su to glasovi za prijedlog broj 3. Evo, provjeravam ima li novih prijedloga, odnosno novih poruka. Za sada ne. Najviše vaših glasova osvojio je Halid Bešlić za pjesmu Miris Ljiljana i to je pjesma koju ćemo slušati u nastavku. Hvala vam lijepa. Ostanite i dalje uz program Najboljeg radija. U 9 je, kao i obično, novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 2 sata večeras iza ponoći igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u posljednjem kolu grupne faze, podsjećamo, pobjedili su Katar 3:1 i sa 4 osvojena boda u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmica Bosna i Hercegovina Amerika bit će odigrana u San Francisku 2 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez sinoć održao konferenciju za medije, ekipa odradila završni trening pred utakmicu. Govoreći o protivničkoj reprezentaciji, Barbarez je rekao, to je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti, poštovanje i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost, pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat, rekao je između ostalog Barbarez. Prije početka treninga pred novinare izašli kapiten Edin Džeko, reprezentativci Nikola Vasilj, Arjan Malić. Džeko istakao da je pred ekipom jedno od najvećih izazova u historiji BH nogometa. Golman Nikola Vasilj naglasio da je u reprezentaciji vladao odlično raspoloženje nakon plasmana među 32 najbolje selekcije turnira. Arjan Malić smatra da će reprezentacija Bosne i Hercegovine čekati zahtjevan zadatak, ali vjeruje u mogućnosti svoga tima. Glavni sudija biće Brazilac Rafael Klas, asistira mu Danilo Malić, Rodrigo Figue i Reido. Četvrti sudija Argentinac također Dario Herrera. Zmajević će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvijeg i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela Bosna i Hercegovina Amerika u osmini finala igraće protiv ili Belgije ili Senegala. Opštinsko vijeće Sanskog mosta, načelnik Bosanskog Petrovca, opština Ključ, grad Bihać, podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutru povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. U gradovima i opštinama kantona, na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama bit će organizovani prijenos utakmice Bosne i Hercegovina Amerika. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira jučer su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za našu državu. Do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika Krišok preuzima dužnost vršioca dužnosti.

0: dužnosti visokog predstavnika danas, kada će ostavka Šmita stupiti na snagu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas razgovaraju u Sarajevu s visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, jednom od najviših zvaničnika Evropske unije u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Delegacija Sjedinjenih Američkih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Hormuškim Oreusom. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotrese koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao na 1943. Desetinama hiljada ljudi hitno su potrebni hrana i sklonište, saopštila Agencija UN-a za izbjeglice. Ljekari upozoravaju na potencijalno izbijanje bolesti. U okviru Bihaćkog ljeta u 21 sat večeras predstava Žena himna teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula, te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U osminu finala svjetskog prvenstva plasirala se Norveška, savladavši obalu Slonovača rezultatom 2-1, Francuzi slavili s 3:0 protiv Švedske, Meksiku pobjedio Ekvador 2:0. I ponovo o reprezentaciji. Nastup naše repke na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Americi. Ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo, cijenjeni slušaoci. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prije podne preovladavati mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje, krajem dana i u ranim jutarnjim satima. Na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu, osjetan pad temperature, vjetar slab do umjerene jačine istočnog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 15 i 25, najviša dnevna između 32 i 38 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Da li vam je poznato da prije 4 milijarde godina Zemlja je bila pusta? Imala je okeane i atmosferu, ali nije bilo života ni zraka koji bi se mogao udisati. Izvan okeana, uvjeti na planetu bili su iznimno oštri. Atmosfera je bila puna otrovnih plinova, a kopno je cvrčalo usijano sunčevim ultraljubičastim zračenjem. U okeanima su uvjeti bili stabilni. Voda je poslužila kao filter za ultraljubičasto zračenje i blokirala je radijaciju. To su bili svi osnovni sastojci potrebni za život. Voda, velika količina jednostavnih organskih hemijskih spojeva, možda čak i neke kompleksne organske molekule, nedostajala je samo iskra koja će ispojiti

Slušate Bebin kutak. Sigurna vožnja na biciklima. Vožnja biciklom je zabavna i zdrava aktivnost koja pruža mnogo prednosti dječjem fizičkom i mentalnom razvoju. No vožnja biciklom donosi određene rizike, posebno za djecu koja još nisu stekla potrebne vještine i svijest o sigurnosti u prometu. Da bi djeca uživala u vožnji biciklom na siguran način, važno je poduzeti određene mjere kako bi bila sigurna na cesti. Prvo i osnovno pravilo sigurne vožnje biciklom je nošenje kacige, koja može značajno smanjiti rizik od ozljeda glave u slučaju pada ili sudara. Kada birate kacigu za

0: svoje dijete, uvijek se pobrinite da je pravilno postavljena i da odgovara veličini djetetove glave. Ukoliko niste sigurni u svoj odabir, zatražite pomoć stručnog osoblja. Prije svake vožnje potrebno je provjeriti ispravnost bicikla. Kočnice, gume, lanac i svjetla trebaju biti ispravni. Djecu treba upoznati s osnovnim pravilima vožnje u prometu, a to uključuje poznavanje prometnih znakova i semafora, pravilno korištenje ruku za signalizaciju, skretanja te vožnju uz desni rub ceste. Roditelji mogu provoditi vježbe i simulacije s djecom kako bi im pomogli razumjeti i primijeniti ova pravila u praksi. Za djecu koje još uvijek nisu dovoljna iskusna u vožnji biciklom, preporučuje se da voze pod nadzorom odrasle osobe, posebno na prometnim cestama, kako bi im pružili upute i savjete. Uvijek se pobrinite da dijete bude što vidljivije tokom vožnje biciklom, posebno u sumrak ili noću. Preporučuje se korištenje reflektirajuće odjeće i svjetala na biciklu kako bi dijete bilo uočljivo drugim sudionicima u prometu. Kroz pravilnu edukaciju, nadzor i opremu, roditelji bi se trebali pobrinuti da njihova djeca uživaju u vožnji biciklom na siguran i odgovoran način. Podsjećamo, prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama biciklom, na cesti samostalno smije upravljati samo osoba koja je navršila 14 godina, a djeca s navršenih 9 godina samo u pratnji osobe starije od 16, dok djeca mlađa od 9 godina ne smiju sudjelovati u prometu na cesti vozeći bicikl.
1: Slušajte Radio USK. Tata bim.

0: To kada si sreća.
1: Kada se ti smiješ?
0: Kada mi mama da na telefonu da vidim.
1: Kad si ti recimo sretna, što tebe može nasmijati?
0: Pa, mama me zagoli i onda me poju.
1: I onda se ti smiješ?
0: Smiješ je kad si sretna.
1: Kad se ti smiješ?
0: Kad mi tata i mama da ljudi se igramo u tiča. Tata kad me tata skaki. To je kad se smijemo.
1: Kad se ti najčešće smiješ? Šta je tebi smiješno?
0: Kad mama i tata mi nešto kupe. Neko se djete smije. Onda se ja i smijem. Smije kad se smijemo.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Kad mi nešto bude smiješ.
1: Etan, kad se smiješ?
0: Kad neko nešto kaže.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Miš. To kad škače. Zotino. To skafe. Što krekuće. Žaba je ono što skače.
1: Kakve boje, gdje živi?
0: Zelene.
1: A gdje živi?
0: U bari. Žaba skače i krekuće.
1: A šta misliš, da li žaba puže, hoda ili skače?
0: Skači.
1: Bi li žaba mogla tebe preskočiti?
0: Ne. Zavodina. To je nešto što skače.
1: Što misliš, kakve najčešće boje žaba? Je li crveno, žuto, zeleno?
0: Kod gava. Ono što skakće.
1: Gdje živi žaba?
0: U travi.
1: Kakve je boje?
0: Zelene. To je ono što...

imam lišt pjesmića. Karološka! Sredaću program. Ne bi im ja djelesti.

Nomlich pjesmića. Karolaška! Sljedeće program.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države biće odigrana u San Francisku 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez je sinoć održao konferenciju za medije, a ekipa je odradila i završni trening pred utakmicu. Govoreći o reprezentaciji Sjedinjenih Država, selektor Sergej Barbarez rekao je: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje, i stvarno je to lijepo vidjeti. Poštovanje, i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost, pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat", rekao je Barbarez. Zmajevi će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. U gradovima i opštinama Unsko-sanskog kantona na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama biće organizovan prijenos utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Većina opština i gradova na području kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, jednom od najviših zvaničnika Europske unije, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom Žena himna Teatra Fort Forno Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu

0: Jel u dana usled jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 29 i 38 stepeni.
1: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: putem plaća.
1: 10 je sati 15 minuta, mi ne naplaćujemo ljubav, mi širimo dobru energiju, ovu pozitivnu vibru koja se osjeti, nadam se, putem etera. Dobar dan, dobrodošli u otvoreni prijepodnevni program. Muhamed Isanela i dalje sa vama, ali pojačanje je tu, Lamija i Selma su tu. Djevojke, dobar dan, spavale se, odmorile.
2: Dobar dan, jesmo.
1: Odlično. Danas navijamo zajedno. Selma i Lamija su naravno prikladno odjevene, imaju dresove i navijamo. Djevojke, šta kažete za rezultat? Lamija?
2: Nadamo se da će biti pobjede. Možda
1: dobro, pobjedi se, nadamo svi 3-2. Rezultat. 3-2, ok, Selma?
2: Isto.
1: Isto, ja kažem 2-1. Pa eto, vidjet ćemo šta će biti. Idemo mi malo servisne informacije za početak. Ono što moram reći, Lamija ima dobre informacije, odnosno lijepe informacije za naše penzionere, ali nešto kasnije ćemo govoriti o tome. Sada nekoliko riječi o servisnim informacijama. Jutro su u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Nešto više sunca bilo je na jugu zemlje, trenutno temperatura 26, šta nas to očekuje danas, reći će nam Selma.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.
1: Eto, čuli smo Selmu. Dakle, već sutra nešto hladnije, sutra ćemo da odahnemo. Pa idemo dalje, ukoliko putujete, kažu da su velike gužve na graničnim prijelazima, ali više informacija Lamija donosi.
2: Na graničnim prijelazima izaći će velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Odlično, hvala Lamija, čuli ste, ukoliko putujete, sretan put i čuvajte se.

Dok sam igroč iz blize pitao me neko, imamo li šansi, šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže s baraktarom im podježe, navuče i naleta na kima da i taba tabak. Gdje kode mi prave nemir kako svjetsko naše svemir, gozmo dali svjetskoj klasi da ga brani da si ta hirovici tam bez posložio nas barbarez i na kraju Hadži Ahmed.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Govoreći o reprezentaciji SAD-a, selektor Sergej Barbares rekao je: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt. Kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti. Poštovanje i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost. Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment." Rekao je Barbares.
1: A u nastavku slušamo presicu.
2: And in Ćaušoj Sport, I will be asking in Bosnian. Evo, selektore, dobrodošlice u San Francisco. Na početku ovdje vas pitan, sigurno ste vidjeli i izjave ovih bivših igrača Amerike, što je glavna tema ovih dana, malo nas podcenjuju, možda malo više. Pa evo, kako sve to komentarišete i koliko vam to pomaže u stvari da motivišete igrače pred ovu utakmicu? Hvala.
3: A, nisam razumio od koga su te izjave? A on je? Bivši, on ne znam ko je ovo, stvarno ne znam. Ne znam šta bi rekao nekomu koga ne znam.
4: Tako, imao su nova. I mediji, igrač.
3: Opšte obrazovanje. Thank you.
5: Selektore, Haris Mrkonja i N1 televizija, lijepo vas je vidjeti tako nasmijanog i opuštenog, rekao bih.

0: ovdje što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući na utakmicu.
1: Ante Hadžić, Nova TV, pozdrav selektore. Evo, malo prije selektor američke reprezentacije Pochettino dosta pohvalno govorio o vama kao treneru i o našoj reprezentaciji. Kako, pitao sam da li su oni favoriti i nije baš bio saglasan s tim da su favoriti. Šta vi mislite o tome i naravno kakvu utakmicu očekujete sutra?
0: Pa vidite, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti, i meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako hoćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato ih smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je takva jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
2: Okay, can I? I'm Nervin Kustra from Clicksba portal. I will ask in Bosnian language. Selektore Barbarezu, možete li nam reći kako je zdravstveni bilten reprezentacije? Vidjeli smo u prošloj utakmici da je bilo određenih problema, Dedić nije igrao. Vidimo da je objavio sliku da je trenirao, pa nam malo više o tome kaže. Da li je bilo još nekih drugih problema kad je u pitanju igrački kadar? Kao što je Tabaković, tako dalje.
0: Pa vidite, prošlu sedmicu sam pred utakmicu ovu sam pričao. Uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba jedan, dva dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno dva do pet dana da se neko odmori ili uopće da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo s Amarom. Jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira, i tako ispalo na kraju, hvala Bogu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati ovo utakmice gdje se sve zaboravlja.
3: Question right here. Fernando Abarca for Air Sports Network in the US and Tigo Sports Central America. The question that I have for you, what is the message that you had given to your players before entering this game, knowing that it could be the biggest game in Bosnian football history, especially when it comes down to playing against a host nation when all the pressure is heading towards the host nation?
0: Pa vidite, sutra ću im poslati poruku, još je malo rano. Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent, i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno zato da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh, i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije, i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage, i to vam mogu obećati, i to sam im rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri.
4: Charles Bohm, MLSsoccer.com. This question is in English. Coach, thank you for your time today. I wanted to ask you about Ezmir Barakarovic. His story is unique and is powerful.

0: And I wonder what he has brought to the squad. Maybe is there a little bit of Americanness that he's brought, and how has that helped you, and how does the diaspora in general maybe help you in this tournament?
1: Pa vidite, on je klasičan primjer ovoga što se u nas dešava u zadnje vrijeme, od kad sam ja tu, jer stvarno smo malo proširili te vidike čak do Amerike da tražimo momke koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, ja bih rekao ono pomostarski iz mog grada, fin, koji zna čega je tu i ko zna osjećati taj dres što nosa, to jest taj grb, i koji za nas nenormalno puno znači, i ko što sami rekli, taj tač američke kulture, i to je vrlo važno, jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta, i to je s rođenjem iz svih dijelova svijeta, i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cjelinu.
2: Hello everyone, Samir Mustafić, N1 Television Bosnia and Herzegovina, Bosnian language. Selektore, zovu li vas igrače već kouč, malo prije ste se nasmijali, tako da sigurno da je lijepo biti još uvijek na svjetskom prvenstvu, kao što ste rekli. A moje pitanje za vas, Sergej, je što želite da vidite nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, bez obzira kakav bio rezultat, što vam je najvažnije u ovoj utakmici?
1: Pa dobro, rezultat će sigurno uticati na to kako će izraz mog lica biti. Ja sam u stvari, ja principijalno sam u stvari uvijek nekako u kontru idem. Kad je dobro, ja sam ozbiljan, kad je loše, ja sam onda nasmijan, jer pokušavam jednostavno da te stvari prerađujem odmah direkt na licu mjesta, i želim svojim primjerom da ne jednostavno bud, to je smjernice kako se čovjek normalno treba ponašati. Jer opet sam rekao, preksta ćemo isto živjeti, preksta će isto život ići i u Americi i u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da bude taj moj ozbiljni izraz lica poslije utakmice, i da pogledam malo oko sebe, da vidim te momke kako se raduju, to je nekako ta priča moja.
3: Coach, thank you for your time. Ben Jacobs from TalkSport in English. Before the Italy game, Federico, DeMarco and some teammates were celebrating the draw and you beat them. Ahead of this game, an American network broadcast and said they couldn't point to Bosnia on a map, for which they were then forced to apologize. How do you use these things to your advantage? Are they irritating and disrespectful, or are they motivating? And why are you so comfortable being billed as the underdog? Thank you.
1: Pa dobro, vidite, to je posljedica današnjeg kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam li očekivao, nisam li očekivao, to ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju u svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finala svjetskog prvenstva među najboljih 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv, manje više stvarno ja te stvari ne primećam.
4: Dobar dan, selektore. Dragan Begović, Nijenja Vaz, Ajde Laskin, Bosnija. Pošto smo mi evo nekako rastrećeni ovdje od domaćina, volio bi možda malo da se malo maknemo striktno s ovih fudbalskih tema. Vidio sam u svjetskim medijima, evo Guardian i neki drugi, proglasili su vas za najbolje odjevenog selektora na ovom svjetskom prvenstvu, i naši mediji su to svi prenijeli, pa neki komentar na to.
1: E, dobro. Danas sam se ekstra za vas malo još išao i sredio bradu. Pa vidite, mene to ozbiljno sada, ta stvar mi je isto kao sama utakmica. Znači, da predstavljam, ja predstavljam svoju državu, ja predstavljam ono što sam ja. Želim da izgledam dobro, naravno, ko što želim da moji igrači izgledaju na teren, to je isto meni, jer ja sam coach, ja ne mogu trčati, ali stojim tu i želim jednostavno da to bude ona simbioza sa ekipom, i ja sam stvarno u tim stvarima i više razmišljam nego što vi mislite možda, ali vrlo važna stvar za mene i vrlo važno kako prezentuje svoju državu.
5: Any more questions?
6: Thank you. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer in the United States, a question in English, thank you. I wanted also to ask you about Izmir. I'm sure this is going to be a very special game.

0: for him because he grew up in the United States and he played once previously for the United States. Have you spoken with him about his emotions? Have you seen any extra emotions from him this week in training to lead up to this game? Thank you.
1: Pa vidite, ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. I za mene, kao bivšeg fudbalera koji je isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo igrati protiv Njemačke, mi isto bilo nešto posebno. Ali na kraju krajeva opet je to utakmica kao utakmica. On zna kome pripada, on zna za koga igra. On zna odakle njegovi roditelji dolaze i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji. Momaka koji su igrali u selekcije u drugim državama i mislim to je naša svakodnevnica i o tome se puno nešto i ne priča. To ovo je uopšte meč koji za svakog od nas nešto posebno i ne samo za Esmira.
2: Any more questions? Thank you coach for being with us today. Thank you all for attending.
1: Thank you.
3: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države bit će odigrana u San Francisco 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez je sinoć održao konferenciju za medije, a ekipa je odradila i završni trening pred utakmicu. Govoreći o reprezentaciji Sjedinjenih Država, selektor Sergej Barbarez rekao je: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti. Poštovanje i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost. Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat", rekao je Barbarez. Zmajevi će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. U gradovima i opštinama Unsko-Sanskog kantona na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama bit će organizovan prijenos utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Većina opština i gradova na području kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, jednom od najviših zvaničnika Evropske unije, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom Žena himna, teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će i velika kladuša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 29 i 38 stepeni.
2: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19.

0: jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Nastavit ćemo mi dalje, 11:28, ista ekipa i dalje sa vama i dalje bodrimo zmajeve, ne zaboravite, uključite alarme, naštimajte sve večeras 2 sata iza ponoći, budimo budni svi, ako treba danas u poslijepodnevnim satima malo odrimajte, cure, idete li vi na spavanje danas poslijepodne?
1: Idemo
0: svi. Dobro, a danas u 19 sati ispunimo stadion jedinstva i pošaljimo poruku zajedništva do Amerike. Naime, naša medijska kuća poziva sve građane, poziva mlade nogometaše, sportske kolektive i sve navijače Bosne i Hercegovine da večeras od 19 sati okupe se na stadionu jedinstva u Bihaću i da zajedno pošaljemo snažnu poruku podrške našoj reprezentaciji.
1: Okupljanje uz navijačke rekvizite planirano je do 19 sati kada će uslijediti uključenje uživo u dnevnik radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Cilj je poslati najmasovniju navijačku poruku iz srca Unsko-Sanskog kantona u oči historijske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazi svjetskog prvenstva.
2: Organizatori pozivaju sve generacije da svojim prisustvom doprinesu stvaranju jedinstvene atmosfere i pokažu da Bosna i Hercegovina ima podršku navijača i daleko od stadiona kojim će reprezentativci večeras trčati na teren. Budimo dio zajedničke navijačke priče.
0: Evo, čuli ste Lamiju i Selmo, večeras dakle od 19 sati, svi, baš svi na stadion jedinstvene.

0: 10. Više na robot.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50.

Šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže z barakta, Romin pobježe, navuče i na letanak ima da i taba tabak, žehode mi prave nemir kako svjetsko, naše sve mjeko smo dali svjetskoj klasi, da ga brani vas i ta hirovici tam, već posložio nas barbarez i na kraju hađa.

I za kraj našeg druženja još jednom poziv za sve vas, cijenjeni slušalci. Večeras od 19 sati svi na stadionu Jedinstva. Zašto? Zato što naša medijska kuća poziva sve vas da se zajedno okupimo u 19 sati na stadionu Jedinstva u Bihaću i da zajedno pošaljemo snažnu poruku podrške našoj reprezentaciji. Okupljanje uz navijačke rekvizite planirano je u 19 sati kada će uslijediti uključenje uživo u dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona, a cilj je poslati najmasovniju navijačku poruku iz srca Unsko-sanskog kantona, naravno u oči historijske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država, oprostite. Toliko od nas za danas. Druga smjena je upravo stigla i oni su naravno u dobrom raspoloženju. Pratite ih u poslijepodnevnom dijelu programa i ostanite i dalje uz program Najboljeg radija.

0: vesti.
1: Ovako započinjemo vijesti, cijenjeni slušaoci. Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobar dan. Nogometa reprezentacije

0: Reprezentacija naše države večeras 2 sata iza ponoći igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici selektora Sergeja Barbareza, gospodina. U posljednjem kolu grupne faze pobjedili su Katar 3:1 i sa 4 osvojena boda u grupi B. Izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmica Bosne i Hercegovine Amerika bit će odigrana u San Francisco 2 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez sinoć održao konferenciju za medije. Ekipa odradila završni trening pred utakmicu. Govoreći o protivniku, selektor Sergej Barbarez izrazio poštovanje prema ekipi. Za našu reprezentaciju istakao da će pokušati zadržati ono što nas je dovelo na svjetsko prvenstvo, pobjednički mentalitet, pristup i voljni moment.
1: Pa vidiš, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I meni uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako hoćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. I vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
0: Prije početka treninga pred novinare su izišli kapiten reprezentacije Edin Džeko te reprezentativci Nikola Vasilije i Arjan Malić. Džeko je istakao da je pred ekipom jedan od najvećih izazova u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa.
2: Sigurno da znamo koga igra, opet domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, sigurno da imamo svoje adute i svoje kvalitete.
0: Golman Nikola Vasilj naglasio da u reprezentaciji vlada odlično raspoloženje nakon plasmana među 32 najbolje selekcije turnira. Arjan Malić smatra da će reprezentacija Bosne i Hercegovine čekati zahtjevan zadatak, ali vjeruje u mogućnosti svoga tima. Glavni sudije bit će Brazilac Rafael Klas, asistirat će mu Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Četvrti sudija, Argentinac Dario Herrera. Zmajević je protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Ako to tako i bude, pobjednik duela BH-SAD u osmini finala igraće protiv pobjednika iz meča između Belgije ili Senegala.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika u našoj državi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Krišok preuzima dužnost vršioca dužnosti danas kada ostavka Šmita stupa na snagu. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će postići dogovor o izboru visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Diplomate iz Sjedinjenih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski The Guardian. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas će razgovarati u Sarajevu s visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, koja je stigla u Sarajevo. Za sutra 2. jula planiran je susret s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanu Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Nakon posjete bazi Butmir planirano je da Kalas održi govor za pripadnike EUFOR-a, a potom i konferenciju za medije. Kala se prošle godine dva puta posjetila našu državu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio predlog zaključka o preduzimanju mjera iz nadležnosti institucija države s ciljem zaštite domaće proizvodnje i uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i

proizvoda od čelika. Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije na predlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine, te je ova komisija zadužena da sačini novo mišljenje. Nije usvojen predlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine, apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Usvojena je pak inicijativa zastupnika PDP-a Branislava Borenovića za hitno smanjenje višesatnih zadržavanja i unapređenje graničnih procedura na međunarodnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Zastupnici su dali saglasnost na više međunarodnih sporazuma i ugovora. Nova sjednica najavljena je za 22. juli. Info plus. Danas u Bihaću zasjeda vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog program rada za 2026. godinu sa financijskim planom prihoda i rashoda kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać, predlog smjernica ekonomske i fiskalne politike kantona za period 2027-2029. godina, predlog programa poticaja uspostavljanja i izgradnje poslovnih zona u gradovima i opštinama kantona za ovu godinu, predlog odluke o dodjeli sredstava iz granta za vjeru utvrđenog budžetom kantona također za ovu godinu, te prijedlog odluke o usmjeravanju donacije. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola s područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak ranih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćini Unsko-sanski kantona o važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz kraja. Opštinsko vijeće opštine Velika Kladuša na redovnoj sjednici održanoj 23. aprila ove godine donijelo odluku o usvajanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta prostornog plana opštine Velika Kladuša za period od 20 godina. Stoga je služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne geodetske poslove ove opštine stavila na javni uvid javnu raspravu nacrt prostornog plana opštine Velika Kladuša za period od 20 godina. Do sada je zaprimljeno više od 130 primjedbi i sugestija građana, što potvrđuje veliki interes javnosti za prostorni plan. Rok za dostavljanje pismenih prijedloga, primjedbi i sugestija je petak 3. juli do 16 sati. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt plana koje nisu dostavljene u roku neće se uzeti u razmatranje, javlja Radio Velika Kladuša. Polaganjem cvijeća Akademijom u Sanskom mostu obilježena jučer 82. godišnjica drugog zasjedanja ZAVNOBiH, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, kojim su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja. Nakon odavanja počasti upriličena akademija posvećena ovom značajnom historijskom datumu. Manifestacija Kladuško ljeto 2026 ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. Na Trgu mladi uživaćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, brojnim sportskim, kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slike i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i sevdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvijezd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić uz 4 dana kulturno zabavnog programa i veliki koncert. Vijesti. Nakratko ćemo u svijet. Dvije osobe, među kojima jedno dijete, ubijene su, 19 ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima u pojasu Gaze. Izraelska vojska srušila je stambene zgrade, civilne objekte, šatore širom sjeverne i južne Gaze, praćena artiljerijskim granatiranjem, žestokom pucnjavom na područjima pod njihovom kontrolom. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole, prije dvije godine vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Genocid u Gazi. Istražilac Ujedinjenih naroda, koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN.

0: Na već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Delegacija Sjedinjenih američkih država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Hormuškim oreuzom. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koje su prošle sedmice pogodila Venezuelu porastao je na 1943. Desetinama hiljada ljudi hitno su potrebni hrana i sklonište u Venezueli nakon razaranja u dva snažna zemljotresa, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice, a ljekari su upozorili na potencijalno izbijanje bolesti. U Venezueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su zahvatili ovu zemlju. Urušavanju krova privatne škole u Lahoreu na istoku Pakistana poginulo je najmanje 14 učenika, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici. Vlada Danske objavila je novi paket vojnih donacija Ukrajini u vrijednosti od 671,8 miliona dolara. Vrhovni sud Sjedinjenih država odbio je reformsku inicijativu predsjednika Donalda Trumpa i objavio da će djeca rođena u Americi i dalje automatski dobijati državljanstvo. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritiska vlade na načelnika glavnog štaba i ugrožavanja sistema komandovanja u oružanim snagama Hrvatske. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i HDZ Andrej Plenković komentarisao je poziv predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pristanka Vlade Republike Hrvatske na načelnika glavnog štaba i ugrožavanje sistema komandovanja u oružanim snagama Republike Hrvatske, poručivši mu neka zove Vučića.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na globalnom nivou 1. juli je od 1989. godine prepoznat kao svjetski dan stanovništva s ciljem fokusiranja pažnje na hitnost i važnost demografskih pitanja kao što su planiranje porodice, rodna ravnopravnost i pristup zdravstvenoj zaštiti. Kultura. Danas počinje ljetni festival Bašćaršijske noći koji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Za period od 1. do 30. jula planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaji prilagođeni svim uzrastima. Festival Bašćaršijske noći otvorit će grupa Bomba i Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta, a zatvoriti na centralnoj pozornici Vijećnica 30. jula. Događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću. U okviru Bihaćkog ljeta u 21 sat večeras bit će odigrana predstava pod nazivom Žena himna teatra Fortforno Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Sport. Kako smo počeli, tako i završavamo, cijenjeni slušaoci. Još samo podsjećanje ko se do sada plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva. Norveška savladala obolo Slonovače 2-1, Francuzi slavili s 3-0 protiv Švedske, dok je Meksiku pobjedio Ekvador 2-0. Nastup naše repke na svjetskom prvenstvu u Americi pretvorio se, svi znamo, u mnogo više od samog sportskog takmičenja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Americi i Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje i jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ulice američkih gradova na dane utakmica postaju mjesta gdje se, kako sami navijači ističu, osjećaju kao da su ponovo kod kuće, ponosa za državu i naciju. Tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani reporteri u više navrata su istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači. Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini, po kojoj nas svijet upoznaje, po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu, velikoj plemenitosti, pa se već sada može reći da su Bosna i Hercegovina, njeni navijači i priča koju oni nose, jedno od prijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Navijači su već osvojili svjetsko prvenstvo. Nogomet u Bosni i Hercegovini ovog ljeta izišao iz granica stadiona i travnatih terena uz uobičajene navijačke pjesme jedno od

najljepših pokazatelja euforije koje je izazvala reprezentacija jesu brojni murali koji posljednjih sedmica niču širom države. Umjetnici, navijači, lokalne zajednice sve češće zidove pretvaraju u galerije na otvorenom, posvećene nogometnim herojima naše države. Od Breze preko Sarajeva do Bosanske Krupe niču umjetnička djela posvećena reprezentaciji Bosne i Hercegovine. U gradovima i opštinama našeg kantona, na gradskim trgovima, u sportskim dvoranama bit će organizovan prijenos utakmice Bosna i Hercegovina, Sjedinjene države. Većina opština i gradova na području kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 ujutru povodom utakmice naše repke. Podsjećamo na dostojanstvenost i u navijačkoj euforiji. Podsjećamo i da je na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce. Policijski službenici vršit će pojačan nadzor učesnika u saobraćaju s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih droga. Pozivamo sve građane Unsko-sanskog kantona da organizovano praćenje utakmice protekne bez incidenata, narušavanja javnog reda i mira i u dobroj atmosferi te u skladu sa zakonskim propisima. Molimo za dostojanstvo. I kada ne bismo pobijedili Amerikance ili u narednim utakmicama, naša repka uradila je grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu uspjeli svi političari zajedno ujediniti u zajedništvu sreći, neopisvoj milini držati svoju domovinu i sve njene građane ma gdje da su na planeti. Na pojedince negativce ne osvrćemo se, zanemarivi su. Svoj nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će 2 sata iza ponoći protiv Amerikanaska. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice, emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje, mundijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih, siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. Svi imamo šansu, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi, naši velike snove. Sanjaj i raduj se, nacijo, raduj se, Bosno i Hercegovino. Pratili ste opširni pregled vijesti radija, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
2: Marketing. Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119. Marketing najboljeg radija.

Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan

0: marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica BHS-a debiće odigrana u San Francisku 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez je sinoć održao konferenciju za medije, a ekipa je odradila i završni trening pred utakmicu. Govoreći o reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država, selektor Sergej Barbarez rekao je: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti.

0: poštovanje i drago mi je što ćemo odmiriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost, pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat, rekao je Barbares. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džejko poručio je kako je momčad potpuno svjesna težine nadolazećeg susreta nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali je naglasio da zmajevi nisu slučajno stigli u ovu fazu natjecanja te da posjeduju kvalitetu za prolazak dalje. Zmajević je protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju bosansko-hercegovačkog nogometa. Pobjednik duela BH-SAD u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. U gradovima i opštinama Unsko-Sanskog kantona na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama bit će organizovan prijenos utakmice. Većina opština i gradova na području Unsko-Sanskog kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo na dostojanstvenost i u navijačkoj euforiji. Podsjećamo i da je na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce. Policijski službenici će vršiti pojačan nadzor učesnika u saobraćaju s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih droga. Pozivamo sve građane Unsko-Sanskog kantona da organizovano praćenje utakmice protekne bez incidenata, narušavanja javnog reda i mira u dobroj atmosferi u skladu sa zakonskim propisima. Na globalnom nivou 1. juli je od 1989. godine prepoznat kao svjetski dan stanovništva s ciljem fokusiranja pažnje na hitnost i važnost demografskih pitanja kao što su planiranje porodice, rodna ravnopravnost i pristup zdravstvenoj zaštiti. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom Žena himna, Teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana usred jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 32 i 38 stepeni.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili

0: 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 km. Konzum i Merkator.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc.

0: i jučer, i danas, i sutra.
1: Marketing najboljeg radija.

To je jedan od onih teških dana kada jedva čekaš da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Odao sam dugo, mada nisam imao cilja, furao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam.

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica BHSD biće odigrana u San Francisku 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Selektor Sergej Barbarez je sinoć održao konferenciju za medije, a ekipa je odradila i završni trening pred utakmicu. Govoreći o reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država, selektor Sergej Barbarez rekao je: "To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt, kako igraju, kako koriste euforiju koja vlada ovdje i stvarno je to lijepo vidjeti. Poštovanje i drago mi je što ćemo odmjeriti snage i pokušati se nadmetati. Naša prednost, pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat", rekao je Barbarez. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko poručio je kako je momčad potpuno svjesna težine nadolazećeg susreta nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali je naglasio da zmajevi nisu slučajno stigli u ovu fazu natjecanja, te da posjeduju kvalitetu za prolazak dalje. Zmajevi će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju bosansko-hercegovačkog nogometa. Pobjednik duela BHSAD u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. U gradovima i opštinama Unsko-sanskog kantona, na gradskim trgovima i u sportskim dvoranama biće organizovan prijenos utakmice. Većina opština

0: Većina gradova na području Unsko-sanskog kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo na dostojanstvenost i u navijačkoj euforiji. Podsjećamo i da je na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce. Policijski službenici će vršiti pojačan nadzor učesnika u saobraćaju s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih droga. Pozivamo sve građane Unsko-sanskog kantona da organizovano praćenje utakmice protekne bez incidenata, narušavanja javnog reda i mira u dobroj atmosferi i u skladu sa zakonskim propisima. Na globalnom nivou 1. juli je od 1989. godine prepoznat kao svjetski dan stanovništva s ciljem fokusiranja pažnje na hitnost i važnost demografskih pitanja, kao što su planiranje porodice, rodna ravnopravnost i pristup zdravstvenoj zaštiti. U okviru Bihećkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom Žena himna, Teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana usred jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 32 i 38 stepeni.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

Za mikročize blize pitao me neko, imamo li šansi, šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže s baraktarom, im podježe na vuče i na letanak ima da i taba tabak. Žeko de mi prave nemir kako svjetsko naše svemir, koje smo dali svjetskoj klasi. Da ga brani vas i ta hirovici tam bez posložio nas barbarez. I na kraju Hadži Ahmet ima da im preda rahmet.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Ne propustite super ponudu Kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Kvadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Kvadro. Odaberite Kvadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 KM i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
5: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, odsek na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmah.

0: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras 2 sati za ponoći igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosna i Hercegovina SAD će biti odigrana u San Francisco u 2 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez sinoć je održao konferenciju za medije, a ekipa je odradila i završni trening pred utakmicu. Govoreći o reprezentaciji SAD-a, selektor Sergej Barbarez izrazio poštovanje prema protivničkoj ekipi, a za našu reprezentaciju je istakao da će pokušati zadržati ono što nas je dovelo na svjetsko prvenstvo, pobjednički mentalitet, pristupi, voljni momenat. Sergej Barbarez, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Pa vidiš, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena. Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti. I meni uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako hoćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo, suprotstavimo, drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. I vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo, sasvim jednostavno.
0: Zmajevi će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela Bosna i Hercegovina i SAD u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. Vijesti. Ambasador Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu formalno su imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika, završio se dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu s visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, koja je stigla u Sarajevo za sutra.

0: planiran susret s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Nakon posjete bazi Butmir, planirano je da Kallas održi govor za pripadnike EUFOR-a, a potom i konferenciju za medije. Kallas je prošle godine dva puta posjetila Bosnu i Hercegovinu.
1: Info Plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je program rada kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za 2026. godinu s financijskim planom smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2027-2029. godina, te program poticaja za uspostavljanje i izgradnju poslovnih zona. Donesena je odluka o dodjeli sredstava iz granta za vjeru, kojom će biti finansirane šestomjesečne plate sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bihaću i Krnjeuši. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola sa područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva. Polaganjem cvijeća akademijom u Sanskom mostu danas je obilježena 82. godišnjica drugog zasjedanja ZANOBIH-a, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, kojim su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja. Manifestacija Kladuško ljeto 2026 ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživat će se u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djece i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradicije i smotri folklora Krajiškoj Sofri i Sevdahu.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Europska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani za Crnu Goru, nakon što ta zemlja postane članica Europske unije, odnosno prijelaz sa predpristupnog finansiranja na podršku iz internih fondova Europske unije. Predsjedničke izbori u Francuskoj bit će održan 18. aprila naredne godine, saopćio je predstavnik kabineta predsjednika Maud Bourgeon. Za ulazak u Europsku uniju danas na snazi su nova pravila. Ona donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na globalnom nivou, 1. juli od 1989. godine poznat je kao Svjetski dan stanovništva s ciljem fokusiranja pažnje na hitnost i važnost demografskih pitanja, kao što su planiranje porodice, rodna ravnopravnost i pristup zdravstvenoj zaštiti.
1: Kultura.
0: U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava Žena himna, teatra Fort Forno Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.
1: Sport.
0: U osminu finala svjetskog prvenstva plasirala se Norveška savladavši obalu Slonovače rezultatom 2:1. Francuzi su slavili s 3:0 protiv Švedske, dok je Meksiko pobjedio Ekvador 2:0. Nastup nogometa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Americi pretvorio se mnogo više od samog sportskog događaja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasuti širom svijeta, a posebno za naše ljude u SAD-u i Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje i jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini, po kojoj nas svijetu poznaje, po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu i velikoj plemenitosti, pa se već sada može reći da su Bosna i Hercegovina njeni navijači i priča koju oni nose jedna od prijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. U gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona na gradskim trgovima ili u sportskim dvoranama bit će organiziran prenos utakmice Bosna i Hercegovina SAD. Većina općina i gradova na području Unsko-sanskog kantona podržali su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredio Čajvat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana usjedljačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuckovi, grmljevi.

0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255

0: 300 Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Program Najbolje grad je poštovani slušao i dalje sa vama u tonskoj realizaciji. Moj dragi kolega Jasmin Mahmutović u informativnom dijelu programa, kolega Džebat Ponjević pred mikrofonom, spiker voditelj moj malenko Salmir Šejkić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je dakle da se susretne kao u fazi svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koji se igra u San Francisco u 2 sata po našem vremenu, 17 po lokalnom. Uoči dvoboja od ukupno 3 domaćina ovogodišnjeg mundijala, izbornik BH selekcije Sergej Berberez istaknuo je kako momčad ima jasan plan, te će nošena pobjedničkim mentalitetom dati zadnji atom snage za prolazak dalje, javlja dopisnik PEN. A Berberez je na konferenciji za medije naglasio kako su i Amerikanci objektivni favoriti u ovom susretu, ali da to BH selekciji ne predstavlja nikakav teret. Naravno da su oni favoriti. Što zbog pozicije na tabeli, što zbog činjenice da igraju na domaćem terenu, ali i zbog toga kako ekipu imaju. Međutim, nama uopće ne predstavlja problem što u ovaj susret ulazimo iz pozicije outsidera. Temeljito smo ih analizirali, napravili jasan plan za ogled i zaista se radujemo što imamo priliku igrati s takvim protivnikom, rekao je Berberez.

Izbornik nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino istaknuo je uoči ogleda protiv Bosne i Hercegovine kako ova utakmica nokaut faze za njegovu momčad ima značaja dakle finala svjetskog prvenstva. Općenito, naglasio je kako su njegovi igrači opušteni, ali maksimalno spremni pokazati plodove dvogodišnjeg rada. Govoreći o protivniku, američki strateg pokazao je veliko poštovanje prema izabranicima Sergeja Barbareza, posebno istaknuoši njihovu kompaktnost i taktičku disciplinu. Bosna i Hercegovina je fizički vrlo snažna ekipa, ali posjeduju i dobru organizaciju igre. Imaju jako dobrog trenera, što su najbolje demonstrirali u utakmicama dodatnih kvalifikacija protiv Italije. Tada su pokazali kako kvalitetu zbilja i posjeduju, kao i rad stručnog štaba koji je to omogućio, kazao je Pochettino, naglasio je kako u ovoj fazi natjecanja više nema popravnog ispita, te da njegova momčad mora biti na vrhuncu zadatka. Idemo na sveglinište, vjerujem da smo sposobni proći dalje, ali smo svjesni da nemamo drugu šansu ako pogriješimo.

otvoreni program najboljeg radija. Kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko poručuje kako je momčad potpuno svjesna težine nadolazećeg susreta u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv SAD-a, ali je naglasio da Zmajevi nisu slučajno stigli u ovu fazu natjecanja te da posjeduju kvalitetu za prolazak dalje. Dan uoči povijesnog ograda u San Francisco, BH reprezentativci odradili su i službeni trening u San Jose Park stadionu, a prije samog treninga bili su i priliku novinari imati porazgovarati sa igračima, a odgovarajući na upit da li se radi o najvažnijoj utakmici, Džeko je istaknuo jedinstvenost dakle, ovog trenutka za cijelu selekciju. O čemu se radi? Iskreno, ne znam je li ovo najveća utakmica do sada ili što se tiče svjetskog prvenstva sigurno jest, s obzirom na to da smo prvi put izborili nokaut fazu. Ponavljam, prvi put smo ovdje, tako da je ovo potpuno novo iskustvo za cijelu momčad, posebno za mlađe igrače, pa na koncu i za mene, kazao Džeko. Komentirajući snagu protivnika, kapetan istaknuo brzinu i organiziranost američke reprezentacije, ali je podsjetio na kvalitetu i karakter Zmajeva. Cijeli svijet trenutno priča o Bosni i Hercegovini. Mislim da je to najbolja moguća promocija naše države. Imamo sjajnu priliku na terenu pokazati ono što najbolje znamo. Sigurno je da nas ne čeka lagana utakmica. Amerikanci su brza i jako dobro organizirana ekipa. Ali nismo ni mi tu slučajno. Imamo mi svoje adute i kvalitete. Svjesni smo svojih mogućnosti i vjerujemo u sebe. Baš kao što smo vjerovali i u utakmica s Velcom i Italijom. Ekipa koja ne vjeruje ne može ni doći do ove fazi, dodali Džeko. Osvrćući se na medijske napise i komentare pojedinih analitičara koji su podcijenili snagu Bosni i Hercegovine, Džeko je podvukao paralelu.

0: sa ranijim iznenađenjima na ovom turniru. Pratio sam izjave njihovih igrača i jasno je da nas oni ne podcjenjuju. Vjerujem da to neće učiniti bez obzira na ono što govore razni stručnjaci, jer neko ko istinski razumije nogomet sigurno ne bi davao takve izjave. Sjetimo se samo kako su, na primjer, Njemci govorili za Paragvaj, pa su na kraju ispali. Upravo zbog toga je nogomet najljepši sport na svijetu. Ponavljam, oni jesu favoriti jer igraju na domaćem terenu i odradili su dobru grupnu fazu, ali na terenu su nešto, to što se pita i nas, naglasio je Džeko. Iako je primarni cilj ispunjen, smatram da momčad još uvijek ima prostora za iskorak. To je postao jasnu poruku uoči okršaja. Mi smo svoj prvi cilj ostvarili samim plasmanom u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina je ponosna. A ponosni smo i mi na sve do sada učinjeno. Ipak mislim da ova ekipa još uvijek nije pokazala svoj pravi maksimum na ovom svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i itekako svjesni što ova utakmica znači. Ostavit ćemo srca na terenu, daćemo sve od sebe, pa što bude, zaključuje kapetan bosansko-hercegovačke reprezentacije.
1: Sigurno da znamo koga igra, opet domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledaoci.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte.

0: vaš dom. Jabus Company.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras 2 sata iza ponoći u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmaji bit će protiv favoriziranog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela BH SAD u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. Ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Lovisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH. Do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika Krišok preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika danas 1. jula kada ostavka Šmita stupa na snagu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu s visokim predsjednikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, koja je stigla u Sarajevo. Za sutra 2. jula planiran je susret s predsjedavajućim vijećem ministara BiH Borinom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Nakon posjete bazi Butmir planirano je da Kalas održi govor za pripadnika EUFOR-a, a potom i konferenciju za medije. Kalas je prošle godine 2 puta posjetila Bosnu i Hercegovinu. Vlada Unijskog samca kantona na današnjoj sjednici usvojila je program rada kantonalne bolnice dr. Ivan Jovijankić Bihać za 2026. godinu s financijskim planom, smjernica ekonomskih i fiskalnih politike za period od 2027. do 2029. godine, te program poticaja za uspostavljanje i izgradnju poslovnih zona. Donesena je odluka o dodjeli sredstava iz granta za vjeru kojim će biti financirane šestomjesečne plate sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bihaću i Krnjevuši. U Bihaću traje višedenino stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola sa područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum uloge u školskom liderstvu nastavak je ranijih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unijsko-sanski kanton, a o važnim tema govorili su i predstavnici obrazovanja iz Krajine. Polaganje cvijeća i akademijom u Sanskom mostu danas je obilježena 82. godišnjica drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, koji su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja. Manifestacija Kladuško ljeto 2026 ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama, slike, fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri, folklora, krajiškoj sofri i sredahom. U okviru bihničkog ljeta od 21 sat već je odigrana predstava Žena himna teatra Fort Porno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula, te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: U noći na četvrtak u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab umiren je činje sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovi.
1: Ovo zbog svega nam srce jaš lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Dobro večer, dugo suđena.

Nekadašnji hrvatski golman, a sada analitičar Tomislav Ivković dao i svoj osvrt na večerašnju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva koje Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Susret se igra u San Franciscu noćas početkom

Dva sata ujutro, a Ivković u superlativima govori o selektoru Barbarezu. Istakao je da je on imao sjajnu igračku karijeru, prirodnu inteligenciju koju prenosi na terenski posao itd. Barbarez nije trener, nije selektor, on je frajer. On je inteligentan, bio je vrhunski igrač, igrao je jako puno godina u Njemačkoj, ima vrhunski status i kada vidimo kako vodi ekipu na svoj način, ta mirnoća je zarazna i nema nikakvog pritiska. Niti ga on sam stvara na igrača, niti ovi oko njega, govori Ivković. Ističe da je Bosna i Hercegovina nakon dugo godina lutanja napravila dobru reprezentaciju. Imaju jednu bazu gdje su sad došli mladi igrači koji su zaista potentni i koji mogu napraviti neku dugu budućnost i drugu budućnost i bolju i kvalitetniju u nogometu BiH općenito, jer u samoj BiH nema toliko talenata. Zato su krenuli putem Hrvatske na taj najbolji i najjednostavniji način, traže neke svoje igrače koji su dugo godina već vani da bi mogli napraviti jaču reprezentaciju i da budu na jednom nivou na kojem bi svi mi htjeli u ovom okruženju, poručuje Ivković na kraju.

koliko god kvalitetna bila, SAD nije reprezentacija koja se trebamo da plašimo. Proslavljeni bivši bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Dželaludin Muharmović smatra da reprezentacija Bosne i Hercegovine može iznenaditi selekciju SAD-a u 16. finala svjetskog prvenstva, te ocjenjuje da pritisak ne bi trebao utjecati na igru izabranika selektora Vargoreza. Muharmović je kazao da vjeruje kako su reprezentativci Bosne i Hercegovine potpuno svjesni važnosti susreta, te da imaju realne šanse za prolazak dalje. Oni naravno žele da prođu dalje, što bi nas dodatno obradovalo, naravno, iako je ovaj rezultat do sada veoma impresivan. Naročito za ovu mladu reprezentaciju, mislim da se trebamo pojaviti kao i u meču protiv Kanade, jer znamo da je to sličan stil igre našeg sljedećeg protivnika. Reprezentativce SAD-a puno trče, igrio na tranzicije. Tako da mislim da će se Barbarez opredjeliti za nešto drugačiju igru nego protiv Katara, kada smo se mi nametnuli i pokušali da kontrolišemo utakmicu i loptu, te na kraju uspjeli da pobjedimo, kao je Muharmović, vjeruje da BiH ima realne šanse da se plasira dalje. Očekujem drugačiju utakmicu, a da su šanse i na našoj strani, to je apsolutno tačno, jer mislim da reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, koliko god kvalitetna i dobra bila, nije reprezentacija koja sada treba posebno da se plašimo, niti da ne očekujemo povoljan rezultat. Ne bih naglašavao da ćemo se fokusirati isključivo na odbranu, ali vjerojatno ćemo prepustiti loptu protivniku, stati u bok i pokušati nešto napraviti kroz kontranapade. Mislim da će sigurno u odnosu na utakmicu protiv Katara biti nekih izmjena u sastavu, rekao je Muharmović i podsjetio da se u konkurenciju obraćaju Muharmović i Dedić. Očekuje da bi priliku u ovom meču mogao dobiti Memić, a vjerovatno i Mahmić, koji je u proteklim mečovima za kratko vrijeme pokazao da je riječ o jednom od igrača koji će sigurno u budućnosti biti nosilac reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poručuje na kraju da su selektor Barbarez i igrač sigurno svjesni značaja prilike koja je pred njima i nada se da će i nakon ovog svjetskog prvenstva nastaviti da igraju kvalitetno. Talas je najbolje gradija, otvoreni program, tačno vrijeme 6.

0: pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

kulturni program najboljeg radija za svakog ponešto, tačno vrijeme 16 sati 43 minuta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeku i njegova supruga Amra Džeku uputili su poruku podrške za omogućavanje terapije djece oboljeloj od Dišanove mišićne distrofije u Bosni i Hercegovini. To je teška progresivna bolest koja oduzima snagu pokreti na kraju život. Kao društvo imamo odgovornost za toj djeci, omogućimo terapiju koja za njih znači život. Oni zaslužuju šansu, naglasili su Edin i Amra Džeku u video poruci. Iz udruženja za Dišanovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini ističu da za oboljele od te rijetke bolesti vrijeme znači očuvanje mišićne funkcije, a svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje oboljelih. Stoga njihova misija nije samo pružanje podrške porodicama, već i sistemsko zagovaranje prava oboljele djece na savremeno liječenje. Inače, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko spada u red najvećih imena internacionalnog fudbala svih

Armena, Amna Džeko, manekenki fotomodel, ali i humanitarka. U zahvalnost za podršku iz udruženja za Dišinovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini žele sreću nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je večeras u 2 sata iza ponoći igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u susretu 16. finala svjetskog prvenstva. Otvoreni program lagano privodimo kraju, nakon muzičkog broja vodimo vas do servisnog bloka.

0: marketing najboljeg radija.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Otvorni program privodimo kraju, na kraju samo recimo sretno zmajevima. Nakratko ćemo i do servisnog bloka za onih koji putuju se premiju za put ovih trenutaka. Kolovoz je negdje već mjesečno vlažan, a na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanskih Petrovaca od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjeničnoj jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su dakle duže zadržavanje i dalje na graničnim prijelazima.

I kratko vremeno, sutra poštovani slušalci, biometeorološke prognoze, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu, osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, najviša dnevna između 20 i 26 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje sutra do 30 stepeni. Nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje biometeorološke prilike sutra će se postepeno popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod utjecajem nešto stabilnije vremena biti ljepša u Ukrajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj. Od vas opraštaju Jasmin Dževad i Almir Ostaniti. Dalje ustala se najbolje gradija, vaše pažnje sa kako preporučujemo Flash Vijesti tačno u 17 sati.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras 2 sata iza ponoći u noći sa srede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi će protiv favoriziranog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju BH nogometa. Pobjednik duela BH SAD u osmini finala igraće protiv Belgije ili Senegala. Ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu formalno imenovali sadašnje prvog zamjenika visokog predstavnika Olivisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH. Do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika Krišok preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika danas 1. jula kada ostavka Šmita stupa na snagu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu s visokim predsjednikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas, koja je stigla u Sarajevo. Za sutra 2. jula planiran je susret s predsjedavajućim vijećem ministara BiH Borinom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Nakon posjete bazi Butmir planirano je da Kalas održi govor za pripadnika EUFOR-a, a potom i konferenciju za medije. Kalas je prošle godine 2 puta posjetila Bosnu i Hercegovinu. Vlada Unijskog samca kantona na današnjoj sjednici usvojila je program rada kantonalne bolnice dr. Ivanjo Bijankić Bihać za 2026. godinu s financijskim planom, smjernica ekonomskih i fiskalnih politike za period od 2027. do 2029. godine, te program poticaja za uspostavljanje i izgradnju poslovnih zona. Donesena je odluka o dodjeli sredstava iz granta za vjeru kojim će biti financirane šestomjesečne plate sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bihaću i Krnjevuši. U Bihaću traje višedenjeno stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola sa područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum uloge u školskom liderstvu nastavak je ranijih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unijsko-sanski kanton, a o važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz krajine. Polaganjem cvijeća i akademijom u Sanskom mostu danas je obilježena 82. godišnjica drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, koji su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja. Manifestacija Kladuško ljeto 2026 ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama, slike i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i sredahom. U okviru Bihićkog ljeta od 21 sat već odigrana predstava Žena himna teatra Fort Porno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula, te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u BiH saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab umjeren je čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24. Najviše dnevna između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god

poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 kg. Konzum i Merkator.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
6: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.

0: marketing najboljeg radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
3: Jednostavno EKI.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i ne...

0: Vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Almir Šehović, ovo su vijesti radija Unijskog Sanđa kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras 2 sata iza ponoći u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi će protiv favoriziranog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju bosansko-hercegovačkog nogometa. Pobjednik duela BiH-SAD osminu finala igraće protiv Belgije ili Senegala. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Beđirović razgovarao je s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i podpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kalas. Sastanku je prisustvovala i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Beđirović je zahvalio visokoj predstavnici Kalas na kontinuiranoj podršci Evropske unije Bosni i Hercegovini. On je istakao da su strateški vanjsko-politički ciljevi BiH punopravno članstvo EU i NATO. Dodao je da je Bosna i Hercegovina pokazala jasnu opredeljenost punopravnom članicom u Evropskoj uniji, između ostalog i potpunim usklađivanjem sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elvedin Konaković uputio je pismo američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, upozorivši da bi smanjenje angažmana Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini otvorilo prostor za jačanje ruskog utjecaja i destabilizaciju zemlje. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH donijela je odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, te mu je izrekla disciplinsku mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vlada Unijskog Sanđaka kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike tog kantona za period od 2027. do 2029. godine, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne 3 godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija, na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžet Unijskog Sanđaka kantona. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih srednjih škola s područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo s podršku resornog ministarstva obrazovanja, edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak i ranijih seminara, koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unijsko-Sanski kanton, a važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz krajine. Manifestacija Kadruško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i u brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu i izložbama, slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i sevdahu. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava Žena himna, teatra Fortforno, Istarskog narodnog kazališta i Gradskog kazališta Pula, te Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jačina oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar stav do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje sutra do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Muzički program.
3: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: Vrijeme je za reklame.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kilogram 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda, vanilija, čokolada, 6 maraka 25 feninga. Tuna, komadi u biljnom ulju, 3 puta 80 grama, 4 marke 75. Papirni ubrus, ups, maxi rolna, 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan.

0: Zmajevi u osmini finala svjetskog prvenstva, historijski susret sa SAD-om.
1: Mi volimo Bosnu, idemo Bosna. Mi podržavamo Bosnu protiv SAD-a. Mi smo sa Islanda i zaista bi voljeli da Bosna pobjedi.
0: Podršku našoj reprezentaciji večeras šaljemo i sa stadiona Jedinstva. Džeko i Barbara isporučili da na svjetskom prvenstvu nisu slučajno.
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe.
0: Kantonalna vlada usvojila nekoliko bitnih finansijskih dokumenata.

0: I da, ima danas vijesti koje bismo prema onim našim uredničkim i novinarskim pravilima trebali staviti iznad ili u vrh dnevnika, ali vjerujemo da danas pravila ne važe ni u dnevniku, ali pogotovo ne ona da favorit utakmicu mora pobijediti. I upravo zato početak dnevnika posvetit ćemo Bosni i Hercegovini. Upravo zato je i tim naše medijske kuće danas organizirao okupljanje građana, navijača, sportista i svih onih koji žele simbolično poslati poruku da je Bosna i Hercegovina već pobjedila, jer je uspjela ono što godinama ni jednoj politici niti njihovoj retorici nije uspjelo, ujediniti sve i prikazati Bosnu i Hercegovinu u najljepšem svjetlu. Sve to poslaćemo večeras iz Bihaća sa stadiona Jedinstva, gdje atmosferu prati naš kolega Kenan Kečanović i Idris Mujagić, međutim zbog tehničkih razloga nešto kasnije ćemo slikom ići do stadiona Jedinstva, a vama svima preporučujemo, ukoliko do sad to niste uradili, da požurite tamo, jer vjerujem da će biti zaista pozitivna atmosfera i možda najljepša slika poslana iz Unsko-Sanskog kantona u oči utakmice. A kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko i selektor Sergej Barbarez poručili su u oči večerašnjeg susreta da su zmajevi svjesni težine izazova koji ih očekuje protiv selekcije Sjedinjenih Američkih država u osmini finala svjetskog prvenstva, ali isto tako istakli su da reprezentacija nije slučajno stigla među 16 najboljih i da vjeruju u uspjeh.
1: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi, i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: I da, kao što sam rekla na početku dnevnika, fokus, prioritet, reprezentacija Bosne i Hercegovine, ali prije toga i slika iz Bihaća. Uživo idemo na stadion Jedinstva, meni je zaista puno srce jer smo imali svega nekoliko sati da organiziramo ovu akciju. I evo, kao što vidim, poprilično smo mi to uspješno odradili. Kolege Kenan Kečanović i Idris Mujagić nas čekaju na stadionu. Kenane, atmosfera je, vidim, više nego odlična. Idemo li večeras do pobjede? Šta kažu mališani?
3: Azra, pozdravljam te sa stadiona NK Jedinstva Podna Borića. Ovdje negdje na stotine građana, ono što je najvažnije, djece mališana koji su sa rekvizitima reprezentacije Bosne i Hercegovine došli da podrže naš nacionalni tim. I da, u ovim trenucima čujemo kultnu pjesmu koja se od South Lake-a, Sjetla, pjevala gotovo svaki glas, onako iz srca, s ponosom, sa emocijom.

0: tri utakmice koje smo doživjela, vjerujem da će isto tako biti i večeras. Ali Bihać je grad domaćin, grad koji je ugostio brojne svjetske putnike. Zato upravo u ovim trenucima želim da taj ponos diljem svijeta širimo uz naše prijatelje, prije svega Roberta Dacišina, pustolovca koji je došao na obale Une, pretpostavljam prije svega uživa u raftingu, sada uživa u ovoj atmosferi sa svojim kolegama širom svijeta. Robi, kako se osjećaš? Dobrodošao u Bihać.
1: Hvala ti puno na pozivu, prelijep uvijek, Una najljepša reka na svijetu, uvijek je zadovoljstvo biti ovdje.
0: Kakva su očekivanja, pretpostavljam da i vaši kolege komentarišu koji će večeras rezultat biti, da li možda ima iz Amerike?
1: Ima iz Amerike, ali nisam da se pojavi na stadionu večeras ovdje. Da, mi smo trenutno doveli grupu od 11 blogera da putujemo po Bosni 11 dana, prvi dan nam je ovdje i nekako se potrefilo da je utakmica tu, da ćemo svi navijati večeras. Jer ovo je istorijski trenutak za našu zemlju, istorijski trenutak za prije svega ovu djecu ovdje, za sve nas koji volimo ovu državu i uz malo Božje sreće i pomoći da bude još i ljepše, ali momcima kapa dole za ovo što su radili. Mislim da će generacije prepričavati ovo kasnije.
0: Mi se nadamo. Gustav, what's your expectation for match tonight? What result would be?
2: I think Bosnia is really good at being the underdog. You knocked out Italy, so I think today 1-0 to Bosnia.
0: Okay, great. Okay, great. What's your comment about our nature, about our local society, Bihać, Krajina?
2: I've been to Bosnia 5 times. I always love to come back. Today was amazing, the river rafting. I'm excited to tour all around Bosnia and see all the beautiful nature and sights.
0: Da, Gustav nam je kazao nam je da prije svega Bosna i Hercegovina kao underdog će da pobjedi minimalnim rezultatom. To je nešto što se onako naznačuje i da mu je lijepo ovdje. 5 puta se zapravo vraća u Bosnu i Hercegovinu. Nisam ga pitao odakle.
1: Iz Danske.
0: Iz Danske. Veoma lijepo. Danska se nije nažalost plasirala na ovo svjetsko prvenstvo.
2: So we support Bosnia.
0: But we are Bosnia, yeah. Okay, Robi, ja vas više neću zadržavati. Uživajte u Bihaću, hvala vam lijepa. Hvala što ste se pridružili u ovoj maloj euforiji atmosferi.
1: Hvala te puno,
0: Bosnia. Ekipa, da, evo, idemo Bosno. Ja ću zamoliti evo i ovog dičaka da ga čujemo ko je, odakle nam dolazi i kako se večeras ovdje zapravo sa nama predstavljaš, odnosno proslavljaš. Evo, gledamo u kameru. Može.
3: Amerika i Bosna Hercegovina igrati u svjetskom prvenstvu u 2 poslije ponoći.
0: Hoćeš li stići gledati? Nećeš nam zaspati?
3: Vjerovatno. Također ćemo vidjeti, hoće li tada biti budan do 2 sata.
0: Dobro, okej. Okay. Vidit ćemo, reći ćemo mami tati da te probude. Ako ništa, kako nam se zoveš i koliko godina imaš?
3: Ja zovem Samujić i imam 8 godina.
0: Arune, uživaj u ovoj atmosferi. Mi, cijenjeni gledalci, idemo na drugu stranu. Sa mnom je i Haris Babić. Njegova škola sporta je došla u ovu atmosferu da uživa, da na neki način isto da svoj mali znak pažnje, odnosno ljepote čitavoj ovoj euforiji. Pa evo, Harise, kako tvoje djeca u školi sporta doživljavaju čitavu ovu atmosferu? Koliko zapravo spominju igrače? Kako je ime na treninzima?
4: Pa ona, ja mogu da kažem da ova euforija koja se danas osjeti, da je nadmašila onu euforiju iz 2014. godine. Euforija u našem gradu, čitavoj Bosni i Hercegovini, traje već mjesec, dva dana u školama gdje radim, u školi. Euforija se naravno osjeća i tamo. Djeca dolaze u obilježjima Bosne i Hercegovine. U Bihaću ovdje također djeca svakodnevno oblače dresove Bosne i Hercegovine, u svim obilježjima dolaze na treninge, nose zastave, rekvizite, vuvuzele. Euforija je znači nevjerovatno, ludilo je znači.
0: Rezultat večerašnje utakmice?
4: Večeras prognoziram da će biti 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Haris Tabaković zabija gol.
0: Harise, hvala tebi. Nadam se da će tvoj imenjak ispuniti ta tvoja očekivanja, a mi one koji zapravo pogode rezultate nagrađujemo, pa nadamo se da ćeš biti jedan od njih.
4: Nema veze i ako pogriješimo onaj prognozu, bitno je da pobjedimo i da večeras svi zajedno slavimo. Idemo Bosnu!
0: Evo ekipa, zaista nevjerovatna je ovdje atmosfera. Iz trenutka u trenutak navijači Bosne i Hercegovine žele da kažu nešto, pa evo ja ću i ove djevojčice zamoliti da daju svoj komentar. Kako se zoveš, koliko godina imaš i kako se osjećaš sada pod Noboriđa?

0: Selma Budimlić, imam 13 godina i osjećam se prelijepo, ova euforija, atmosfera, sve na nivou kao i uvijek.
1: A tvoja koleginica, kako se ti osjećaš i kako se zoveš?
2: Ja sam Zara Musapić, imam 13 godina i imam osjećaj da ćemo pobijediti.
1: Imaš osjećaj da ćemo pobijediti, ali imaš li osjećaj ko će zabiti golove, koji će možda rezultat biti?
2: Možda Muharemović i Džeko.
1: Odlično. Evo, kolegice Sadiković, imamo već neke prognoze rezultata. Ja prognoziram zaista da će večeras atmosfera proključati. Vidimo to po ovome sa samog stadiona. Brojne televizijske ekipe su ovdje, prate atmosferu. Vjerovatno će ova ekipa na kraju otići malo do grada Bihaća kroz jedan špalir da promoviraju nacionalne obilježe, taj nacionalni naboj i da pjevaju neke od najljepših pjesama poput ove sada dubioza kolektiv, poznata USA pjesma, u susretu I'm from Bosnia, Take Me to America, Bosne i Hercegovine i Amerike, koje je večeras, odnosno iza ponoći u 2 sata. Pa evo, ukoliko nemaš više pitanja, ja sam svakako na dispoziciji, možda da ti još pokažem ove atmosfere, da još nekoga ispitam, ali zaista do tebe.
3: Kenane, ja bih voljela možda samo ako kolega Idris može da nam pokaže široko kadar, čisto da vidimo tu atmosferu, malo i djecu koje su u stvari došli zbog nas.
1: Da, evo, kolega Mujagić će pokazati najljepše kadrove. Upravo tamo vidimo i jeli, influencere koji su došli iz svih dijelova svijeta. Čuli smo našeg Roberta Dacišina i svi oni zajedno uživaju i pjevaju, opet kažem, najeuforičnije pjesme ovogodišnjeg prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
3: Komunikaciju s njima, možda da nam mahnu za kraj i da se onda i pozdravimo, ako ih možeš animirati, da se okrenu prema kameri i da zaista pošaljemo onu najljepšu sliku, kao što smo i najavili.
1: Ja ću to pokušati svakako nekom gestikulacijom, da ih ohrabrim da se okrenu prema ovamo i da nam svi mahnu. Vjerujem da će nam sada pomoći i naši kolege i kolegice koji se nalaze upravo pod dno Borića i oni će to, vjerujem, sada i uraditi. Evo, čujemo veoma lijepe pjesme. Evo, brojni roditelji, od onih najmlađi do najstariji, tu su, zabavljaju se i šalju nam one najemotivnije zapravo poruke. Zbog ove djece se igra ovo svjetsko prvenstvo, zbog ove generacija.
3: Da, Kenane, zaista.
1: I njima to sve ostati u sjećanju i pamćenju.
3: Da, u najljepšem sjećanju. Evo, mi smo uspjeli vidjeti djelić atmosfere, svakako ukoliko bude potrebe, ponovo ćemo ići do stadiona. Hvala još jednom svim našim građanima koji su se odazvali na naš poziv, posebno trenerima i ovoj najmlađoj dječici zbog kojeg, kako je sam Kenan rekao, se i sve ovo igra. Hvala, Kenane, tebi, hvala našim gostima i svakako pratimo i večeras utakmicu, a sutra se družimo u specijalnom programu. I da, dok reprezentativci posljednje sate do početka utakmice provode u pripremama, navijačka groznica osjeća se u Bihaću. Vidjeli smo već djelić atmosfere sada sa stadiona, ali kakva su to očekivanja naših sugrađana i kako je to u stvari bilo danas? Vjeruju li da Zmajevi večeras mogu ispisati novu stranicu sportske historije, provjerila je naša kolegica Asima.
4: Zastave na balkonima, dresovi u gradskim ulicama i jedna tema o kojoj danas svi govore. Bez obzira na to gdje će pratiti utakmicu, građani Bihaća imaju zajedničku želju da Bosna i Hercegovina večeras napravi novi veliki korak na svjetskom prvenstvu.
5: Nešto se ne upisivo, što se može dočarati i doživjeti i sve. I ko to zavoli, jednom gotovo je više. Ne može se opisati taj doživljaj, a danas je kao slobodan dan, to je danas je Bosna rađa i zapravo sutra ujutru u 2 sata, po nadrašnjem vremenu dijelu 18 sati i tako to. I to je nešto neupisivo, to treba dočarati, to treba doživjeti.
6: Ja mogu reći da mi imamo ponosno omladino igrača.

0: je to svijet ne rađa. Drugo, mi smo mala zemlja, a igrati sa Amerikom, to je jedan fenomenalni život. Drugo, igrači, mi imamo mlade ljude koji su sposobni sve živi. Prije imali smo Saša Sušića koji je isto bio dobar čovjek koji je vodio to je mi i ovaj Barbarec, to je tako. Mogu samo reći, ja bih volio da pobjede kad nas je bilo, da samo Trumpa pobjedimo, ne treba ništa više.
1: Podrška Zmajevima ne dolazi samo iz Bosne i Hercegovine. Da je nogomet univerzalni jezik koji briše granice, potvrđuju i strani turisti koji ovih dana borave u Bihaću. Među njima je i gost sa Islanda, koji će večeras navijati za Bosnu i Hercegovinu.
2: Viva Bosnia, go Bosnia!
3: Mi volimo Bosnu, idemo Bosna. Mi podržavamo Bosnu protiv SAD-a. Mi smo sa Islanda i zaista bi voljeli da Bosna pobjedi.
1: Optimizma ne nedostaje. Vjeruju da će selektor Sergej Barbarez i njegovi izabranici još jednom pokazati karakter i kvalitet koji su Bosnu i Hercegovinu doveli među najbolje reprezentacije svijeta.
4: Utakmica se gleda obavezno, euforija na najvišem nivou, bit će teško ovi Amerikanci s domaćini, onda će oni tu angažirati vjerovatno i ove sudije. Svi će biti nekako protiv nas, ali ja vjerujem u reprezentaciju, vjerujem da će Barbarez posložiti ovu djecu i da će oni napokon ovu našu zemlju uzdići kao što su odradili ovi prethodni nekoliko utakmica. Vratiti nam radost, vratiti dostojanstvo i nadam se nekoj pobjedi. Ja bi volio neki željeni rezultat 2-1 za Bosnu i Hercegovinu.
1: Iako se igra duboko u noć, to neće spriječiti navijače da budu uz Zmajeve. Neki će utakmicu pratiti na organiziranim javnim gledanjima, drugi u porodičnom okruženju, ali svi sa istom nadom da će jutro dočekati uz slavlje.
5: Naravno da se prati, kako ne da se prati, i što je najzanimljivije što je tako ujutro u 2 sata, da vidimo ko su ti najveći navijači, a mada mislim da će svi biti budni večeras do samog kraja utakmice i nadam se u stvari da ćemo osvanuti slavljem do jutra. Ne znam gdje da gledam, mislim ona ima više lokacija, nažalost baš mi je žao što je javilo malo da će biti kiša u tim jutarnjim satima, jer ovdje na Bigramu je bilo ekstra gleda do sada. Ali evo, pozivamo sve u dvoranu Luke, jer tamo je okupljanje večeras, pa to jest ujutru kad u stvari se može doći, pa da dođu ljudi da pratimo zajedno. Ja to navijamo i nadamo se pobjedi.
6: Ili kućni ambijent ili negdje otvoreno, jel, zajedno sa društvom, ukoliko bude vrijeme dozvoljavalo. Očekivanja su u svakom slučaju da prolazimo dalje. Ništa očekivanja, to će se desiti.
7: Utakmica se gleda, naravno, u 2 ujutru. Mi već od danas od 20 sati na Izvjeriću pratimo, znači na otvorenom, kafe bar Casablanca. Veliki broj publike će biti kod nas i, kako da vam kažem, rezultat će biti 2-1 za BiH.
8: Prognoza sa svojom Hanumom i rezultat 100%, 3-1 za nas. Zapamte dobro.
1: Kakav god bude ishod večerašnjeg susreta, jedno je sigurno. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je ujedinila navijače. A upravo ta bezrezervna podrška i ljubav prema domovini razlog su zbog kojeg će, kada sudija označi početak utakmice, milioni srca kucati kao jedno za Bosnu i Hercegovinu.
9: I da, utakmicu pratimo večeras, sutra u našem specijalnom programu u 17 sati donosimo sve kompletno posvećeno našoj reprezentaciji i svjetskom prvenstvu.

0: sportsku groznicu ne možemo ostaviti sa strane, ali evo nakratko ćemo se vratiti dnevnim aktuelnostima. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je program rada kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću za tekuću godinu sa finansijskim planom, smjernice ekonomske i fiskalne politike za period od 2027. do 2029. godine, te program poticaja za uspostavljanje i izgradnju poslovnih zona. Donesena je i odluka o dodjeli sredstava iz granta za vjeru kojim će biti finansirane šestomjesečne plate sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bihaću i Krnjevšći. Više u prilogu.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila

0: Je program rada za 2026. godinu sa finansijskim planom prihoda i rashoda kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Ovim dokumentom definirani su prioriteti rada najveće zdravstvene ustanove u kantonu kao i finansijski okvir za njeno poslovanje u narednoj godini. Na prijedlog Ministarstva financija usvojen je prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2027-2029. godina. Dokument predstavlja osnov za izradu budžeta u narednom trogodišnjem periodu i definiše fiskalne ciljeve, prioritete javne potrošnje te mjere za očuvanje finansijske stabilnosti kantona.
1: To su smjernice koje će pomorati sve ostale resori poštovati, u kojem će smjeru ići prilikom izrade budžetskih instrukcija broj 1 i 2, a sve u smjeru izrade dokumenta okvirnog budžeta i priprema za budžet za 2027. godinu.
0: Vlada je usvojila i odluku o dodjeli sredstava iz granta za vjeru planiranog budžeta Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Odlukom su odobrena sredstva za finansiranje plata sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bihaću i Krnjevuši u trajanju od 6 mjeseci. Ovim grantom vlada nastavlja praksu podrške tradicionalnim vjerskim zajednicama koje djeluju na području Unsko-sanskog kantona u skladu sa budžetskim mogućnostima i planiranim sredstvima.
1: Putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta mi smo ustanovili da jedina vjerska zajednica na prostorima Unsko-sanskog kantona, čiji vjerski službenici nemaju regulisana primanja samim tim i osiguranje zdravstveno koje pripada samim tim osnovom, vlada Unsko-sanskog kantona je donijela odluku da izvrši odobravanje sredstava za platu za narednih 6 mjeseci za crkvenu opštinu Bihać i Krnjevuša, kako bi vjerski službenici pravoslavne crkve na Unsko-sanskom kantonu imali platu narednih 6 mjeseci, a kažem i samim tim i zdravstveno osiguranje.
0: Na prijedlog Ministarstva privrede usvojen je program poticaja uspostavljanja i izgradnje poslovnih zona u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Programom su planirana grant sredstva namijenjena razvoju poslovne infrastrukture s ciljem stvaranja povoljnijih uslova za investiranje, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerniji privredni razvoj lokalnih zajednica. Članovi vlade razmatrali su i više izvještaja o realizaciji ranije odobrenih grant sredstava te donijeli odluke i rješenja iz oblasti zdravstva, obrazovanja i javne uprave.
2: Od odluka koje utiču na svakodnevni život građana prelazimo na akciju koja pokazuje da se sigurnost u saobraćaju gradi i dobrim primjerima. Policijska stanica Bihać danas je uz redovne kontrole saobraćaja nagradila savjesne vozače simboličnim poklonima kao znak zahvalnosti za odgovorno ponašanje i doprinos sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
3: Vozače je ugodno iznenadila ovakva gesta policijskih službenika prilikom redovne kontrole učesnika u saobraćaju, jer kažu do sad su navikli na izricanje prekršajnih novčanih sankcija zbog nepoštivanja saobraćajnih propisa i neposjedovanja zakonom propisane opreme. Obradovali su ih simbolični promotivni darovi koji nisu očekivali.
4: Jel vas se iznenadio ovaj postupak policije?
5: Pa jeste, meni uvijek drago kad je naša policija na terenu i kad utiče na nesavisne vozače u saobraćaju.
4: Dobro, uredno vam je sve bilo, zato ste i dobili poklon.
5: Tako je, zahvaljujem se lijepo pripadnicima našeg MUP-a.
4: Upravo ste prošli policijsku kontrolu, sve je uredno. Da li inače pridržavate se svih pravila u saobraćaju?
6: Naravno, ja se uvijek pridržavam. Što se tiče toga, kod mene nema, ja sam profesionalni vozač i onda prema tome moram se pridržavati.
4: Evo, policija vam je uručila jedan simbolični poklon za nagradu što ste savjestan vozač. Jesu vas iznenadili?
6: Pa baš jesu. Vjerujte da sam mislio da priprema kaznu. A sam bio strpljiv, sačekao i evo, dobio sam nagradu. Hvala lijepa.
3: Cilj ove preventivne aktivnosti je afirmacija pozitivnog ponašanja u saobraćaju, unapređenje saobraćajne kulture te razvijanje partnerskog odnosa između policije i građana uz promociju odgovornog i savjesnog učešća u saobraćaju.
7: Pretežno pojas je tu, pa ostalo po nahođenju.
4: Dobro, jeste nekad dobili kaznu?
7: Pa, iskreno da budem, već imam jednu zabranu, već imam, treba samo da usledi proces. A za nekakvi desetak preko ograničenja.
4: Dobro.
7: A to je sve zakon, nema šta.
8: Pridržavam se svega jer kako je god i kod nas u Hrvatskoj,

0: Tako je i ovdje. Poštivaj zakon i normalno.
1: Jeste očekivali sad ovaj gest policije da vam uruče i poklončić? To i nije uobičajeno.
2: Pa vjerujte s njima kad se susretneš uvijek to može biti krajnost jedna ili druga, ali evo, hvala Bogu da sad je bio poklon, a moglo je biti nešto drugo.
1: Upravo ste dobili jedan poklončić, jeste se nadali to od policije?
0: Pa nisam, iskreno rečeno nisam, jer u budući, ono, kad te god zaustave, gledaju da te kazne, ali je rijetko da te nagrade.
3: Policijska stanica Bihać će i u narednom periodu nastaviti provoditi preventivne i represivne aktivnosti s ciljem zaštite života, imovine i lične sigurnosti građana, te unapređenja ukupnog stanja sigurnosti na području svoje nadležnosti.
4: I dok jedni odgovorno učestvuju u saobraćaju, drugi slobodno vrijeme biraju provesti daleko od gradske gužve i svakodnevnog stresa. Na Bihaćkom hipodromu već 4 godine djeluje škola jahanja koja okuplja djecu i odrasle, nudeći mnogo više od sporta, priliku za druženje, učenje i poseban odnos s ovim plemenitim životinjama.
5: Ideja nastala iz ljubavi prema konjima, a danas je prerasla u mjesto gdje prvi susret s jahanjem mnogima postane mnogo više od novog hobija. Potpuni početnici ovdje uče prve korake u stručnu podršku, ali upoznaju životinje koje, kako kažu, vrlo dobro osjećaju čovjekovo raspoloženje. Sve je krenulo od Lejle i njenog supruga.
6: Ideju smo dobili od naših polaznika rekreativnog jahanja. Rekreativno jahanje smo započeli ja i suprug prije 4 godine. Naši polaznici su iskazali veliko interesovanje da uče više o konjima, da nauče samostalno jahati i u razgovoru s njima smo shvatili da je velika potražnja za tako nečim.
5: Obuka je otvorena za sve uzraste i namijenjena je kako potpunim početnicima, tako i onima koji žele usavršiti svoje vještine.
6: Obuka je namijenjena ne samo za djecu, nego i za mlade osobe, a i za odrasle. Imamo trenutno na obuci sve uzraste.
5: Strah je gotovo neizbježan pri prvom susretu s konjem. Međutim, nakon nekoliko časova, nesigurnost često zamijene samopouzdanje i osjećaj slobode. Upravo to potvrđuju i oni koji su odlučili napraviti prvi korak, poput Dijane, koja je dio ove ekipe već godinu dana.
7: Svi dođu s nekom dozom nesigurnosti, straha, ovo, ono, kroz nekih 15, rekla bih 20 minuta, to sve nekako, da kažem, izađe, prođe. I već ono bude na kraju kad se spremamo kući, kad će idući trening, kad ćemo ponovo.
5: Da jahanje donosi mnogo više od rekreacije, najbolje zna trenerica Minela Alagić. Na Bihaćkom hipodromu je 2011. godine, a kroz njen rad prošli su brojni polaznici. Kaže da boravak u prirodi, odnos s konjem i osjećaj odgovornosti pozitivno utiču i na fizičko i na mentalno zdravlje.
7: Ja uvijek našim članovima govorim i oni se meni uvijek smiju zato što pričam, komuniciram stalno konjem i uvijek im govorim pričajte. Oni ne razumiju naše riječi, ali oni razumiju ono što mi osjećamo. I ovdje smo imali, kažem, puno situacija gdje je bilo članova koji su dolazili kući s nekim problemima i konji su u tim momentima stvarno dalo se vidjeti koliko su oni nježni prema njima i koliko prema djeci budu nježni nego primjer što su sa mnom.
5: Vremen ubrzanog načina života, mjesto na kojem se gradi povjerenje između čovjeka i životinje, za mnoge predstavlja dragocjen predah od svakodnevnice. Upravo zato ova priča nije samo o jahanju, već o zajedništvu, prirodi i ljubavi prema konjima.
4: U okviru Festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto u sali Kulturnog centra u Bihaću izvedena je seansa, treća autorska monodrama i crna komedija poznate srpske glumice i scenaristice Sandre Silađev. Predstava prevazilazi okvir priče o pojedincu i postavlja univerzalna pitanja zdravstvenog sistema i društva.
8: Satirična crna komedija Seansa prati lik Jasne, žene u 5. deceniji života tokom jedne naizgled obične psihoterapijske seanse. Kako razgovor o ličnim problemima odmiče granice između terapije i ispovjedi, humora i nelagode, smijeha i prepoznavanja, počinju se opasno brisati. Kroz Jasninu ispovjed publika se suočava s apsurdima i problemima modernog društva u kojem se bol mjeri aplauzom, poniženje lajkovima, a privatnost sve češće postaje javni sadržaj. Predstava otvara pitanja gdje je granica između iskrenosti i potrebe za pažnjom, da li je javni prostor postao mjesto kolektivne terapije, te da li je lična bol nova društvena moć. Sandra Silađev, srpska je glumica i jedan od najznačajnijih autorskih glasova na Balkanu izvan institucionalnog sistema. Njen rad karakteriše snažan autorski izraz na raskrš.

0: umjetnošću teatra, video umjetnosti, performansa i društvenog angažmana. Kroz monodrame, satirične video radove, dokumentarne filmove i rad sa marginaliziranim grupama, Silađev progovara o temama rodne nepravde, društvenih normi, identiteta, bolesti, klasne nejednakosti i mentalnog zdravlja. Njeno djelovanje spaja humor, intimu i brutalnu kritiku društva, pozicionirajući je kao umjetnicu čiji glas nadilazi forme i institucije.
1: I iz našeg studija toliko za večeras. Idemo navijati i pripremati se za sudbonosnu i historijsku uspomenu, a vjerujem i uspjeh. Hvala za pažnju i doviđenja.

Vrijeme je za reklame. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

ovo ima godinama. Nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli.